0: Domnei potenti, beati Maria, sempre Vergini, beato Michele Arcangelo, beato Ioni Baptisti, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, cuia peccavi nimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor, beata Maria, sempre Virginem, beato Michele Arcangelum, beato Ioni Baptistam, Sanctus Apostolos Petro et Paolo, omnes sanctus et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Seigneur tu vestri omnipotens Deus, et demisis peccatis vestris, peducat vos ut vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dei.

Gratiam tuam quaesumus Domine manibus nostris in fundo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrex

Ut in hac dia nullum declinemus peccatum, sed semper a tuam justitiam faciendam nostra procedant illocuia dirigantur cogitationes et oper. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui te cum vivit et regnat.

Quinto decimo calendas Marci, luna undecima. Brixie natalis sanctorum materum Faustini et Jovite fratu, qui sub Adriano imperatore post multa preclara ob Christi fidem suscepta certamina, victrice martiri coronam acepervum. Rome sancti gratonis martiris, qui cum uxore su

0: Antiochie Sancti Iosefi Diaconi, Arvernis in Gallia Sancti Gregorie, Sancte Georgie Virginis, et alivia liorum plurimorum sanctorum matrum et confessorum atque sanctarum virginum.
1: Deo gratia.
2: Pretius et conspectu Domini.

0: Sfârșirile Odie cauda et copa nostra sensus semones et actus nostros in lege tua et in operibus mandatorum tua. Utic et in eternum te auxiliante salvi et liberi et semeriamus salvator mund, cui vivis et regnas in saecula saecula.
1: Amen. Iuve Domine benedicere.
0: Dies et actus nostros.

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrexionem